لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنا میاں رات دن سجی نال پگ کپاہوں کتیے بمن وٹے آئے کو بکرار ان کھایا سب کو آکھے پائے وہ پرانا سٹیے

گر محل بلایا. گرو اپنے محل چ اس نو بلا لیندا ہے اور اس دا نواس پھر گرب جونا دے وچ نہیں ہوندا, نواس گرو دے محل چ ہوندا ہے. اتے او گرو دا شہزادہ بن کے گرو دے نال رہندا ہے. گرو دے محل نو اسی نہیں جاندے, اسی نہیں دیکھ سکتے کس استھان تے کس طرح دا ہے. کہندے پر گرو اس نو اپنے محل چ بلا لیندا ہے. جڑا انسان اپنے آپے نو پہچان لے او پھر گرو دے نال رہندا ہے, سبھی آساں اس دیاں پوریاں ہو جاندیاں ہن. سبھی آساں پوریاں گرو محل